0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye Rad Radio da.
14: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایانه.
15: Petersi Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.